kom ifra en husmannsplass. Han var bestefaren min. Han pakka skreppa si og dro da sulten flytta inn.